0: Mu bäl smajta i dala och det så att jag mun alkanta nja att en orka gilt att man har nackt sig allt sig här sig ekonomia satt för att bitch bakku softspark ta här tjasku jo och det är gilta jo. Norka gilta minister Björn och Skäran det är att rädda hos dalkor och alla och det tajma bio i gilta i det. Skäran locka att det ser allt somade och återmärkan kvar soma mallemelde raka då och åda laka efter hos Mikael Kaveki kjeltaj marsla ekonomers vattisvåda.
1: Vi har sett Finland och i Finland så har de flera grepp. De satt ner i extern utredningsgruppa som föreslår tiltag för kommunestyret. De har också möjligheten för att veta kommunesammanslagning. De är pålagt interkommunalt samarbete är åpenbart aktuellt. Vi vill också vurdera om det att staten kan gå in och slå i samman kommuner ska vara ett grepp. Det har vi inte konkluderat på ännu och det vill vi komma tillbaka till när det här kommer på höring senare i år.
0: Gjeldeminister Björnar Skjæra Namo mai at somsla maita i veulars merrid i gjeldai oft statima. Ja, si eilja vel opplats merridan mot eft hos hadde jo farka gula skuttami. Kirjetalli Niljas Holmberg lages kallegan kastida jinte at he laadusi. Son la okta kolma nuora polva kastida jis, kakalik nannet kirjallas huoda. Lassin, Lasimma ja Oljo hankyyp. Holmberg onjumelde hastalusan lehman olulla lohkit ja muodai olha. Täällä aike endeli nuora äsloa kirji, mutta baitse kuulteli hienekirji. Se on arvalake, että hienekirji poktee sahta, älikit lahkunit kirjalla suoda.
2: Tätä olta formahta välttä hänne ja hänne saaji hienekirji järe herra. Ja saatsi kovatella, että säämiskosmi olu tjohkää vaikkapa pillaa, jonka olla kuhkis kaskaa, että jätnä kirjilla takker. Min sähtäällä hollu siitä takker, man la älkki, man poktella älkki laahkoni kirjalla suota. Ja toske, tämä ei färte välti huuhti, että ollu siitä, että saamme challin kiellä illät nuu. Tahille hautamerkkeistä puhkaa, tämän skuvlas pessa nahpaa. Ja tällä tätä. Jätnä kirjissä. Tätä samoin vähän suottuus.
0: Niljas Holmberg i matte tal vastedi tasa makar dili sami kirjalla suoda kastida millä muuta kirja.

0: Kolma kieltä favru joika vekki diet ja no kätte nuorat. No, niin mä oon kuullut keutel musiikka teille, että jäänyt kätte nuoren konserta vohkun loppas Oslo saami viesus leamashan. Ja onko teki joivilta, että tähjauhku tällä onas mohtan luoda ota aikotakin lää artista Fred Pylju.
1: Det är nog att några lätt önskar nog måla om det är sami poppioneret. Så det kan inte vara så att jag kan säga att jag har tjojarna sig i lådi. Nu att det är den aikasas popmusik. Ja det önskar jag lärka musik lär mig sånt. Jag lär mig gulden sig sami fest. Det kan jag gärna göra på att jag bara sätter gulden. Ja silt odas mahti mei muotta luotti sahta odaikasas na aikulakas kullat. No, mudani seiden vähäs. Tän arpe virros luoti.
2: Jahka kolon ahte sin aisan jännombrydda. Lä oasi manne keino lä sada nostuaris daldanaik.
1: Den kall inte det. Måste det ska se lite tälle tjejen att tälle aipas okej, säga gott popmusik ja luodi ja maitta ei käy tässä teostit. Måste tälle det ska ära generationen, måste man ha en paitsi det tjätte se lät inspireren tait olla puolvait ma raaka di saama musik. Att siis lät hui ollu finja suonjat. Ma mun län kultalen ja nu man skit att chinna att det lockta låt det lockta låla man ammale ätna mai musse mella raaka det cover låla kat helt det att något att
0: ja dem mun fertin vaikka koska tot ties vailu i stereo ji nanu otte tahi kullon suoma pelte ollake mikki etien assis no te den sähti pehki manga kulla toppe äkpäive sattaistien piirra äänet mutta tää au tälle tomi odda siitä mie kullake pihtää mun nama läänu i nahko mun rähkis ustitte ja tällä Inka Mikkelstatter yksi poinekin ja artistan tässä on mulle jäänyt. Yes. Mutta tälle on vasat forkaan.

0: Ja, det är Åda Sita Alkantanja att en norgsla bor om att i tjur och äkter tjock i skaft sig procenten njuktjaman stöngman och många mors jag i lahat i lassan ankot tjock i avta procenten tjaj hit statistikala skolta stöjma har låt. Låt tjaj hit att det bor om att i lavidat lassan njuktjaman stöngman och jag i enars bor om skalvot la tjur och Suomassa nanne ei metsäpiutu kohti maa taktut, kun lappi palkkuu kaikki oda metsäpiutu kohti. Metsäraade huusas parik taas tuokko kolman bluffasta kohti, ja oda parikki oota kohti käsiluomu vain manja. Metsäraade huusas metsäpiutu kohti tarkistit ja käsatset sulli loi tuohon olmo kähjot luontus. Manjemus ja jäike la luontusjohtin ja luontusyrisma lassanon. Tarla mieltispuktan tarpuu laasihihmai tai mehtsäpiutu kohtima. Norka kielt maha ainakse haltsi jätse ekonomia saat farka bitju pakkus outspark tai saskuju okti iera kieltajun. Norka kieltaminister Björnar Skäran tiedihaa, att radhus talkuorahalla oda toimapiju i kieltäite. Skäran lohka, att sivalt suomade och outomärkan, kun suomamalle melte raakadu oda laakeftus, mikalka väke i kieltäi, mahla ekonomala svattisuolein.
1: Vi har sett till Finland och i Finland så har de flera grepp. De satt ner extern utredningsgrupper som föreslår tiltag för kommunestyret. De har också möjligheten för att veta kommunesammenslåingen. De är pålagt interkommunalt samarbete är åpenbart aktuellt. Vi vill också vurdera om det att staten kan gå in och slå samman kommuner ska vara ett grepp. Det har vi inte konkluderat på ännu och det vill vi komma tillbaka till när det här kommer på höring senare i år.
0: Kieltäminister Björnar Skäran namoa mai att Suomessa maittai veijulas märidi kieltai outstahtima. Älä välloplas märida, mutta efterhus saadde jo farka kuulaskuttami. Norka staata luontopärei kähtsu assa nuu tiedia, att lovihis skoteruotsin la lassanan kuekte tuo kuulas. Okti bort oftelui vihtolomulla vaihtojuvun lovihis skoteruotsimis tanjoje, milla en kuekte tuo kuekte njeljis ja kuekte tuo kuekte viidas. Romsas ja Finnmarkusla en mus vaihtojuvun, okti bort kolmalui ofti olomo. Vestlandsla nubin en mus vaihtat, toppe, kuekte lui kuhta olomo. Ja dialekkiä odotat studios Mairena Antti.